Rockur á FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Rockur á FM 1.

0: Sætni hólfinalar og kappisnum lagmastefi á FM1. Við byrja í kvöld við lögin klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hannes úrtegum á því K.O. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til sarsbudgeri til enn ein gusara að ta vutsjúkur og hopper breysa saman. Lorsta á FM1, tutt steiparadio.
1: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grötnum, JFK, Estuk Mono og Skjøsullen av Gudtjekk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: Du lurer etter FM8.

0: was just like a song when we were young.
1: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tjá fyrja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.